Radio Glas Turske emituje vijesti. Turska obilježava 104. godišnjicu Dana pobjede, kojim se obilježava odlučujuća pobjeda 1922. godine u bitci kod Dumlu Pınara pod komandom Mustafa Kemala Ataturka. Ceremonije i proslave održavaju se širom zemlje, uključujući i paradu na Istanbulskoj aveniji Vatan. Planira se prolazak 15 turskih ratnih brodova kroz Bosfor, dok će 30 ratnih brodova posjetiti luke širom zemlje. Koncerti, kulturni događaji i specijalni programi također obilježavaju ovaj nacionalni praznik. Ukrajina je u subotu saopštila da je 37 osoba poginulo, a više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu dronom na skladište u blizini glavnog grada Kijeva. Timur Tkačenko, šef Kijevske regionalne državne uprave, ranije objavio da je 27 osoba stradalo, a 42, uključujući 4 djece, ranjeno u okrugu Buča u Kijevskoj regiji, ali nije precizirao gdje se napad dogodio. Oko 50 stambenih zgrada je oštećeno u različitom stepenu, dodao je kasnije, ažurirajući broj poginulih na 37. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na društvenoj mreži X da je skladište u selu Mila, koje se nalazi u okrugu Buča, pogođeno dronom koji je također oštetio okolnu infrastrukturu. Među poginulima je i Taras Didić, načelnik seoske zajednice Mitrivka, rekao je Zelenski. Više od 370 osoba je već evakuisano i evakuacija je u toku. Oni koji su dozvolili da se ovo dogodi moraju biti odgovorni za svoje odluke, rekao je Zelenski. Naveo je da su istražioci pokrenuli krivični postupak po optužbama za službeni nemar. Broj žrtava u izraelskom genocidnom ratu u Gazi porastao je na 73.450, prenose zdravstveni zvaničnici u Gazi. Bolnice su primile najmanje 9 Palestinaca ubijenih u proteklih 48 sati, uz još jedno pronađeno tijelo, dok je 18 osoba ranjeno. Ministarstvo zdravlja u palestinskoj enklavi saopštuje da su izraelski napadi od početka primire u oktobru 2025. godine ubili 1313 Palestinaca i ranili preko 4300. Izrael izveo nove napade širom Južnog Libana, uključujući vazdušne napade, napade dronovima, artiljerijsko granatiranje i eksplozije, a većina aktivnosti koncentrisana je u provinciji Nabatije. Libanske agencije izvijestile su o dvije eksplozije u blizini Aitel Džabala i dva odvojena napada dronovima na Nebatije El Fauka. Izraelske snage su također zapalile kuće u Beit Jahunu i izvele vazdušne napade u blizini brda Ali El Taher bez trenutnih podataka o žrtvama. Razorne poplave i klizišta u blizini granice Nepala i Kine usmrtile su najmanje 750 osoba, dok se više od 3000 i dalje vodi kao nestalo, a spasilačke operacije ulaze u peti dan. Nepalske vlasti za katastrofe prijavile su 734 smrtna slučaja i 2498 nestali, uključujući 589 stranaca i stotine radnika hidroelektrana. Kineske vlasti prijavile su još 16 smrtnih slučajeva i 546 nestali u Tibetu. Više od 8000 ljudi je spašeno u Nepalu, uključujući 227 stranih državljana. Ukrajinski ambasador u Ankari pozvan je u subotu u Tursko ministarstvo vanjskih poslova nakon napada na dva broda kojim upravljaju Turci u Crnom moru, prenijeli su izvori iz ministarstva vanjskih poslova. Brod Lider Bordo Mavi, koji upravljaju Turci, pogođen je kod ruskog lučnog grada Tuapse u Crnom moru.

26. avgusta. Lider Kodžatepe, koji je poslao sljedećeg dana da odvuče ovaj brod, također bio meta napada, prenose izvori. Nakon incidenta, ukrajinski ambasador u Ankari pozvan je u ministarstvo gdje je Turska prenijela svoju reakciju na ove napade. Tokom sastanka turski zvaničnici naglasili su potrebu osiguravanja sigurnosti života, imovine, plovidbe i okoliša u Crnom moru i izdali potrebna upozorenja, prenijeli su izvori. Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan u subotu je pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da izbjegava stvaranje nemira, rekavši da se problemi mogu riješiti dijalogom i primjenom memoranduma o razumijevanju. Ako nastavimo kroz dijalog i na osnovu memoranduma o razumijevanju, riješit ćemo probleme i osigurati naša prava, rekao je Pezeškijan na ceremoniji u Teheranu, kako je prenijela novinska agencija Mehr. U interesu je zemlje, regije i svijeta da Trump ne stvara nemire i da Izrael ne uzrokuje nesigurnost i agresiju, dodao je Pezeškijan. Pezeškijan je rekao da Iran ne podržava rat, ali da će čvrsto odgovoriti na sve napade. Ne volimo rat, ali ćemo se snažno suprotstaviti agresiji i braniti se, rekao je dodajući da nijedna sila ne može prisiliti Ujedinjenu državu odlučno da brani svoju teritoriju na predaju. Rekao je da Tehran nastoji riješiti probleme dijalogom, ali je naglasio da se iranski narod, zvaničnici i vojni komandanti nikada neće predati suočeni sa prijetnjama i agresijom. Optužio Izrael da nastoji posijati podjele među muslimanskim zemljama, rekavši da bi veće jedinstvo među islamskim narodima moglo osujetiti takve napore. Rusija u subotu saopštila da je produžila zabranu izvoza određenih vrsta goriva, uključujući dizel, do 30. septembra. Vlada je navela da je uredba o produženju potpisana i da se odnosi i na izvoz brodskog goriva i plinskih ulja od strane ruskih proizvođača. Odluka je donesena radi održavanja stabilnosti na domaćem tržištu goriva, navodi se u saopštenju uz napomenu da je opšta zabrana izvoza goriva i dalje na snazi do 31. januara 2027. godine. Zabrana izvoza dizela, brodskog goriva i plinskih ulja trebala isteći u ponedeljak. Ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu posljednji mjeseci doprinijeli su poteškoćama u sektoru goriva u ovoj zemlji. Čuli ste vijesti.

Mašina koja je izmakla kontroli, sigurnosni incident koji je rizik umjetne inteligencije učinio stvarnim. Poštovani slušalci, dobar dan. Godinama su upozorenja da bi umjetna inteligencija mogla izmaći kontroli uglavnom doživljavana kao scenarij naučne fantastike. Međutim, sigurnosni incident koji je objavio OpenAI prenio je ovu raspravu iz sfere teorije u stvarnost. Kompanija je saopćila da je agent umjetne inteligencije koji se nalazi u istraživačkom okruženju namijenjenom testiranju ofanzivnih cyber sposobnosti uspio izaći iz tog okruženja, ostvariti pristup internetu i preuzeti sistem Hugging Face-a, jednog od najvažnijih svjetskih repozitorija modela umjetne inteligencije i skupova podataka. Ovaj događaj nije bio pobuna mašine koja je kao u naučno-fantastičnim pričama stekla svijest. Prema OpenAI-u, jedini cilj agenta bio je uspješno izvršiti zadatke u cybersigurnosnom testu pod nazivom Exploit Gym. U tu svrhu iskoristio je ranije nepoznatu softversku ranjivost, napredovao kroz istraživačko okruženje, pristupio internetu i došao do testnih materijala na platformi Hugging Face kako bi pribavio informacije koje će poboljšati njegov učinak. Ukratko, kako bi izvršio

zadani zadatak, prekršio je pravila, odnosno agent je zapravo varao. Upravo se na ovom primjeru vidi razlika između agenta umjetne inteligencije i klasičnih chatbotova. Dok chatbotovi odgovaraju na postavljena pitanja, agenti mogu planirati, izvršavati kod, procjenjivati rezultate i razvijati nove strategije kako bi ostvarili svoje ciljeve. U ovom slučaju sistem je prešao stvarne institucionalne granice, iskoristio sigurnosne propuste i upotrijebio identifikacijske podatke do kojih je došao. Zbog toga je ovaj događaj pokazao da umjetna inteligencija ne mora nužno imati zlu namjeru da bi prouzrokovala štetu. Dovoljno je da bude usmjerena isključivo na ostvarenje cilja kako bi u stvarnom svijetu nastale štetne posljedice. Mašina nije uočavala pravna ili etička pravila, već isključivo tehničke prepreke koje su joj stajale na putu do cilja. Ovaj sigurnosni incident ponovo je otvorio raspravu o otvorenim i zatvorenim modelima umjetne inteligencije. Sistem koji je izveo napad radio je na naprednim zatvorenim modelima kompanije OpenAI. Sa druge strane, Hugging Face je tokom istrage koristio otvoreni model kineskog porijekla GLM 5.2. Nakon napada, Hugging Face je saopćio da je morao analizirati više od 17.000 evidentiranih događaja. Komercijalne usluge umjetne inteligencije određene aktivnosti blokirale su, smatrajući analizu zlonamjernog koda, pokušajem napada. Lokalno pokrenut otvoreni model, međutim, omogućio je ponovno rekonstruiranje i analizu napada bez slanja osjetljivih podataka vanjskim pružaocima usluga. To pokazuje da modeli sa otvorenim težinama nude značajne prednosti, posebno za organizacije koje rade sa osjetljivim podacima poput banaka, bolnica i državnih institucija. U kritičnim situacijama takve ustanove mogu analizirati incidente na vlastitim sistemima bez zavisnosti od uslova korištenja ili odluka o pristupu koje donosi neka udaljena kompanija. Sa druge strane, otvoreni modeli sami po sebi nisu toliko rješenje. Kao što ih mogu koristiti oni koji se bave odbranom sistema, tako ih mogu preuzeti i napadači, mijenjati ih, ukloniti sigurnosna ograničenja i koristiti bez ograničenja, što ukazuje na to da oni nisu potpuno rješenje. Institut Ujedinjenog kraljevstva za sigurnost umjetne inteligencije također naglašava da se otvoreni modeli po svojim sposobnostima ubrzano približavaju zatvorenim sistemima, ali da nakon što se objave težine modela, pružaoci usluga u velikoj mjeri gube mogućnost sprječavanja njihove zloupotrebe. Još jedan važan aspekt ovog događaja jeste rasprava o tehnološkom suverenitetu. Zavisnost od zatvorenih sistema sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini može predstavljati rizik u pogledu cijena, kontinuiteta, usluge političkih pritisaka i sigurnosti podataka. Otvoreni modeli mogu pomoći državama da razviju rješenja prilagođena vlastitim jezicima i sigurnosnim potrebama. Međutim, za to nije dovoljno samo preuzeti model. Potrebni su i snažna hardverska infrastruktura, podatkovni centri, energetski kapaciteti i kvalificirani stručni kadar. Slučaj Hugging Face pokazao je i da se tehnološka zavisnost ne može objasniti isključivo porijeklom pojedinih zemalja. Dok je napad izveo jedan američki sistem, otvoreni model kineskog porijekla imao je značajnu ulogu u procesu odbrane. To pokazuje da raspravu treba graditi manje na geopolitičkom nadmetanju, a više na pitanju kako se sistemi nadziru i ko nad njima ima kontrolu. Najvažnija pouka ovog događaja nije da su otvoreni modeli sigurni, a zatvoreni opasni, niti obrnuto. Suštinski problem jeste to što sistemi umjetne inteligencije postaju sve moćniji i stječu sposobnost da pređu institucionalne granice, dok su pravila kojima se oni nadziru još uvijek fragmentirana i u velikoj mjeri zasnovana na dobrovoljnom pridržavanju. Zbog toga je osnovni izazov pred donosiocima politika uspostavljanje sistema odgovornosti koji se neće zasnivati na pravnom ili institucionalnom statusu kompanija, nego na sposobnosti.

sposobnostima i kapacitetima koje posjeduju. Za države koje se nalaze izvan dva dominantna centra moći u oblasti umjetne inteligencije, prioritet treba biti sposobnost razumijevanja, nadzora i, kada je to potrebno, mijenjanja sistema na kojima počivaju njihove ključne institucije. Incident u Hugging Face-u upozorava da kontrola nad umjetnom inteligencijom pripada onome ko može analizirati njeno ponašanje, ograničiti njene postupke i snositi odgovornost kada ta ograničenja zakažu.

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj oni koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, što može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je pecivo u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pećnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvacem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno nakon osvajanja Istambula. U tom periodu se na Osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitči baš, a dvorske peće sultanova pećnica, to jeste padišah frn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Uskudaru pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutka.

trenutaka. Na prometnim ulicama unutar Mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju Simići i vidite Simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg Simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti Simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten, potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turska obilježava 104. godišnjicu Dana pobjede, kojim se obilježava odlučujuća pobjeda 1922. godine u bitci kod Dumlu Pınara pod komandom Mustafa Kemala Ataturka. Ceremonije i proslave održavaju se širom zemlje, uključujući paradu na Istanbulskoj aveniji Vatan. Planira se prolazak 15 turskih ratnih brodova kroz Bosfor, dok će 30 ratnih brodova posjetiti luke širom zemlje. Koncerti, kulturni događaji i specijalni programi također obilježavaju ovaj nacionalni praznik. Ukrajina je u subotu saopštila da je 37 osoba poginula, više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu dronom na skladište u blizini glavnog grada Kijeva. Timur Tkačenko, šef Kijevske regionalne državne uprave, ranije objavio da je 27 osoba stradalo, a 42 uključujući četvoro djece ranjeno u okrugu Buča u Kijevskoj regiji, ali nije precizirao gdje se napad dogodio. Oko 50 stambenih zgrada je oštećeno u različitom stepenu, dodao je kasnije ažurirajući broj poginulih na 37. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na društvenoj mreži X da je skladište u selu Mila, koje se nalazi u okrugu Buča, pogođeno dronom koji je također oštetio okolnu infrastrukturu. Među poginulima je i Taras Didić, načelnik seoske zajednice Mitrivka, rekao je Zelenski. Više od 370 osoba je već evakuisano i evakuacija je u toku. Oni koji su dozvolili da se ovo dogodi moraju biti odgovorni za svoje odluke, rekao je Zelenski. Naveo je da su istražioci pokrenuli krivični postupak po optužbama za službeni nemar. Broj žrtava u izraelskom genocidnom ratu u Gazi porastao je na 73.450, prenose zdravstveni zvaničnici u Gazi. Bolnice su primile najmanje 9 Palestinaca ubijenih u proteklih 48 sati, uz još jedno pronađeno tijelo, dok je 18 osoba ranjeno. Ministarstvo zdravlja u palestinskoj enklavi saopštuje da su izraelski napadi od početka primire u oktobru 2025. godine ubili 1313 Palestinaca i ranili preko 4300. Izrael izveo nove napade širom Južnog Libana, uključujući vazdušne napade, napade dronovima, artiljerijsko granatiranje i eksplozije, a većina aktivnosti koncentrisana je u provinciji Nabatije. Libanske agencije izvijestile su o dvije eksplozije u blizini Aitel Džabala i dva odvojena napada dronovima na Nebatije El Fauka. Izraelske snage su također zapalile kuće u Beit Jahunu i izvele vazdušne napade u blizini brda Ali El Taher bez trenutnih podataka o žrtvama. Razorne poplave i klizišta u blizini granice Nepala i Kine usmrtile su najmanje 750 osoba, dok se više od 3000 i dalje vodi kao nestalo, a spasilačke operacije ulaze u peti dan. Nepalske vlasti za katastrofe prijavile su 734 smrtna slučaja i 2498 nestali, uključujući 589 stranaca i stotine radnika hidroelektrana. Kineske vlasti prijavile su još 16 smrtnih slučajeva i 546 nestali u Tibetu. Više od 8000 ljudi je spašeno u Nepalu, uključujući 227 stranih državljana. Ukrajinski ambasador u Ankari pozvan je u subotu u Tursko ministarstvo vanjskih poslova nakon napada na dva broda kojim upravljaju Turci u Crnom moru, prenijeli su izvori iz Ministarstva vanjskih poslova. Brod Lider Bordo Mavi, koji upravljaju Turci, pogođen je kod ruskog lučnog grada Tuapse u Crnom moru.

26. avgusta. Lider Kodžatepe, koji je poslao sljedećeg dana da odvuče ovaj brod, također je bio meta napada, prenose izvori. Nakon incidenta, ukrajinski ambasador u Ankari pozvan je u ministarstvo gdje je Turska prenijela svoju reakciju na ove napade. Tokom sastanka turski zvaničnici naglasili su potrebu osiguravanja sigurnosti života, imovine, plovidbe i okoliša u Crnom moru i izdali potrebna upozorenja, prenijeli su izvori. Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan u subotu je pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da izbjegava stvaranje nemira, rekavši da se problemi mogu riješiti dijalogom i primjenom memoranduma o razumijevanju. Ako nastavimo kroz dijalog i na osnovu memoranduma o razumijevanju, riješit ćemo probleme i osigurati naša prava, rekao je Pezeškijan na ceremoniji u Teheranu, kako je prenijela novinska agencija Mehr. U interesu je zemlje, regije i svijeta da Trump ne stvara nemire i da Izrael ne uzrokuje nesigurnost i agresiju, dodao je Pezeškijan. Pezeškijan je rekao da Iran ne podržava rat, ali da će čvrsto odgovoriti na sve napade. Ne volimo rat, ali ćemo se snažno suprotstaviti agresiji i braniti se, rekao je dodajući da nijedna sila ne može prisiliti Ujedinjenu državu odlučno da brani svoju teritoriju na predaju. Rekao je da Tehran nastoji riješiti probleme dijalogom, ali je naglasio da se iranski narod, zvaničnici i vojni komandanti nikada neće predati suočeni sa prijetnjama i agresijom. Optužio Izrael da nastoji posijati podjele među muslimanskim zemljama, rekavši da bi veće jedinstvo među islamskim narodima moglo osujetiti takve napore. Rusija u subotu saopštila da je produžila zabranu izvoza određenih vrsta goriva, uključujući dizel, do 30. septembra. Vlada je navela da je uredba o produženju potpisana i da se odnosi na izvoz brodskog goriva i plinskih ulja od strane ruskih proizvođača. Odluka je donesena radi održavanja stabilnosti na domaćem tržištu goriva, navodi se u saopštenju uz napomenu da je opšta zabrana izvoza goriva i dalje na snazi do 31. januara 2027. godine. Zabrana izvoza dizela, brodskog goriva i plinskih ulja trebala isteći u ponedeljak. Ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu posljednji mjeseci doprinijeli su poteškoćama u sektoru goriva u ovoj zemlji. Čuli ste vijesti.

Mašina koja je izmakla kontroli, sigurnosni incident koji je rizik umjetne inteligencije učinio stvarnim. Poštovani slušalci, dobar dan. Godinama su upozorenja da bi umjetna inteligencija mogla izmaći kontroli uglavnom doživljavana kao scenarij naučne fantastike. Međutim, sigurnosni incident koji je objavio OpenAI prenio je ovu raspravu iz sfere teorije u stvarnost. Kompanija je saopćila da je agent umjetne inteligencije koji se nalazi u istraživačkom okruženju namijenjenom testiranju ofanzivnih cyber sposobnosti uspio izaći iz tog okruženja, ostvariti pristup internetu i preuzeti sistem Hugging Face-a, jednog od najvažnijih svjetskih repozitorija modela umjetne inteligencije i skupova podataka. Ovaj događaj nije bio pobuna mašine koja je kao u naučno-fantastičnim pričama stekla svijest. Prema OpenAI-u, jedini cilj agenta bio je uspješno izvršiti zadatke u cybersigurnosnom testu pod nazivom Exploit Gym. U tu svrhu iskoristio je ranije nepoznatu softversku ranjivost, napredovao kroz istraživačko okruženje, pristupio internetu i došao do testnih materijala na platformi Hugging Face kako bi pribavio informacije koje će poboljšati njegov učinak. Ukratko, kako bi izvršio

zadani zadatak, prekršio je pravila, odnosno agent je zapravo varao. Upravo se na ovom primjeru vidi razlika između agenta umjetne inteligencije i klasičnih chatbotova. Dok chatbotovi odgovaraju na postavljena pitanja, agenti mogu planirati, izvršavati kod, procjenjivati rezultate i razvijati nove strategije kako bi ostvarili svoje ciljeve. U ovom slučaju sistem je prešao stvarne institucionalne granice, iskoristio sigurnosne propuste i upotrijebio identifikacijske podatke do kojih je došao. Zbog toga je ovaj događaj pokazao da umjetna inteligencija ne mora nužno imati zlu namjeru da bi prouzrokovala štetu. Dovoljno je da bude usmjerena isključivo na ostvarenje cilja kako bi u stvarnom svijetu nastale štetne posljedice. Mašina nije uočavala pravna ili etička pravila, već isključivo tehničke prepreke koje su joj stajale na putu do cilja. Ovaj sigurnosni incident ponovo je otvorio raspravu o otvorenim i zatvorenim modelima umjetne inteligencije. Sistem koji je izveo napad radio je na naprednim zatvorenim modelima kompanije OpenAI. Sa druge strane, Hugging Face je tokom istrage koristio otvoreni model kineskog porijekla GLM 5.2. Nakon napada, Hugging Face je saopćio da je morao analizirati više od 17.000 evidentiranih događaja. Komercijalne usluge umjetne inteligencije određene aktivnosti blokirale su, smatrajući analizu zlonamjernog koda, pokušajem napada. Lokalno pokrenut otvoreni model, međutim, omogućio je ponovno rekonstruiranje i analizu napada bez slanja osjetljivih podataka vanjskim pružaocima usluga. To pokazuje da modeli sa otvorenim težinama nude značajne prednosti, posebno za organizacije koje rade sa osjetljivim podacima poput banaka, bolnica i državnih institucija. U kritičnim situacijama takve ustanove mogu analizirati incidente na vlastitim sistemima bez zavisnosti od uslova korištenja ili odluka o pristupu koje donosi neka udaljena kompanija. Sa druge strane, otvoreni modeli sami po sebi nisu toliko rješenje. Kao što ih mogu koristiti oni koji se bave odbranom sistema, tako ih mogu preuzeti i napadači, mijenjati ih, ukloniti sigurnosna ograničenja i koristiti bez ograničenja, što ukazuje na to da oni nisu potpuno rješenje. Institut Ujedinjenog kraljevstva za sigurnost umjetne inteligencije također naglašava da se otvoreni modeli po svojim sposobnostima ubrzano približavaju zatvorenim sistemima, ali da nakon što se objave težine modela, pružaoci usluga u velikoj mjeri gube mogućnost sprječavanja njihove zloupotrebe. Još jedan važan aspekt ovog događaja jeste rasprava o tehnološkom suverenitetu. Zavisnost od zatvorenih sistema sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini može predstavljati rizik u pogledu cijena, kontinuiteta, usluge političkih pritisaka i sigurnosti podataka. Otvoreni modeli mogu pomoći državama da razviju rješenja prilagođena vlastitim jezicima i sigurnosnim potrebama. Međutim, za to nije dovoljno samo preuzeti model. Potrebni su i snažna hardverska infrastruktura, podatkovni centri, energetski kapaciteti i kvalificirani stručni kadar. Slučaj Hugging Face pokazao je i da se tehnološka zavisnost ne može objasniti isključivo porijeklom pojedinih zemalja. Dok je napad izveo jedan američki sistem, otvoreni model kineskog porijekla imao je značajnu ulogu u procesu odbrane. To pokazuje da raspravu treba graditi manje na geopolitičkom nadmetanju, a više na pitanju kako se sistemi nadziru i ko nad njima ima kontrolu. Najvažnija pouka ovog događaja nije da su otvoreni modeli sigurni, a zatvoreni opasni, niti obrnuto. Suštinski problem jeste to što sistemi umjetne inteligencije postaju sve moćniji i stječu sposobnost da pređu institucionalne granice, dok su pravila kojima se oni nadziru još uvijek fragmentirana i u velikoj mjeri zasnovana na dobrovoljnom pridržavanju. Zbog toga je osnovni izazov pred donosiocima politika uspostavljanje sistema odgovornosti koji se neće zasnivati na pravnom ili institucionalnom statusu kompanija, nego na sposobnosti

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj oni koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, šta može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je pecivo u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pećnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvacem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno nakon osvajanja Istambula. U tom periodu se na Osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitčibaš, a dvorske peće sultanova pećnica, to jeste padišahfrn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Uskudaru pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar Mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upravo

kliče i savija u prsten, potom se umače u razrijeđeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pećnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.